0: سے ان کو کون نہیں جانتا, پوری گیلگری ان کی آواز کی فین ہیں, اور ایک جانے مانے ایم سی اور جانے مانے لفظوں کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے کریم شمار صاحب ہیں. سر ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت, آپ یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس کا نام ہے لیٹرز ٹو آشا جی. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ لیٹرز ٹو آشا جی نام کیوں رکھا گیا؟
1: اچھا اب بہت بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے.
0: اچھا
1: میرے گھر پر ایک پارٹی چل رہی تھی
0: جی,
1: اور وہی لوکل سنگرز تھے
0: جی,
1: پروگرام چل رہا تھا
0: جی,
1: نکیتا بھی اس دن وہیں تھی
0: جی,
1: اور لکیلی اس دن سارے آشا کے گانے ہو رہے تھے.
0: اچھا,
1: اور 12:30 کے قریب ہم جب اوپر آئے چائے پینے کے لیے تو مجھے ایک میسج آیا.
0: اچھا,
1: کہ آشا جی از نو مور.
0: اوہو,
1: تو آئی واز دا فرسٹ ون ٹو اناؤنس ان دا ہول. تقریباً 30 لوگ تھے ہمارے گھر پہ اس وقت, سب کو میں نے اناؤنس کیا تو سب بہت شاک ہو گئے تھے, اور میں بھی شاک ہو گیا تھا. آف کورس آئی واز نٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا سب کچھ, لتا جی بھی چلے جائیں گی اور آشا جی کا بھی ہو جائے گا
0: جی.
1: سو آشا جی ہمارے بہت قریب ہیں
0: جی,
1: جتنا لتا جی ہیں, کیونکہ آشا جی نے الگ اورا کے گانے گائے. تو سچویشن ایسی ہوئی تھی کہ وہیں پہ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ کچھ ہم آشا جی کو ڈیڈیکیٹ کریں
0: جی,
1: اور ہم ری لانچ کرنا چاہتے تھے نکیتا کو
0: جی,
1: جو بالکل آئیڈیل ہے. آپ سنیں گے ان کو, امریت جی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم یہ شو کیوں کر رہے ہیں. سو آشا جی از ون آف دا ریزنز, دا ادر ریزن ہمارے سامنے بیٹھی ہیں نکیتا دیسائی
0: جی,
1: اور سب نے ایگری کیا اور سب نے مل جل کے یہ شو کو کھڑا کیا ہے, اور آپ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. سو لیٹرز کا کانسیپٹ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ آشا جی اب ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ان سے بات کرنے کا
0: جی.
1: سو ان کی روح کو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہماری گائیکی سے, ہماری موسیقی سے وہ دے سکے جو وہ ہمیشہ زندگی بھر سننا چاہتی تھی.
0: سر ہم کسی کو پروموٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کا اپنا محنت ہے, یہ آپ کی اپنی شخصیت ہے, یہ آپ کا اپنا رتبہ ہے. جو لوگ, اور اسپیشلی جب آپ نے نکتا کی بات کری یا اور سنگرز اس میں آنے والے ہیں, سوامی بوس جی ہیں, تو
1: لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ پورے
0: کیلگری جی, ہماری آواز کو لے جا. یہ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں, کیونکہ پروموشن سر آپ کو ضروری نہیں ہے, آپ کا نام اتنا ہے وہاں پہ پروموشن کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ ہاں آپ کا جو میسج ہے ہم ضرور لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے. سو وی آر سو گریٹفل ٹو یو آلسو. تو نکیتا جی بڑی آپ کی تعریف چل رہی ہے, تو سنگنگ کا شوق کب سے آیا آپ کے من میں؟
2: بول سکتی ہوں کہ میں 3 سے گاتی ہوں. بولنے سے پہلے گانا شروع کیا تھا, گنگنانا شروع کیا تھا.
0: تو ذرا گنگنائیے کریم جی. جب بول رہی تھی تو لگ رہا تھا گنگنا ہی رہی ہیں, ٹو بی ویری آنسٹ, لائک ان کی آواز میں وہ
1: ایسے ہی ہوتے ہیں نا. ان سے بات کریں گے تو ہم کو لگے گا یہ گاری
0: کی بات کر رہی ہے. بالکل, جب انہوں نے بات شروع کری ہے تو ایسا لگ رہا ہے لے میں ابھی بس گانا شروع ہو جائے گا. جی جی پلیز پلیز,
2: لتا جی کا ہی گانا گاؤں گی, سوری آشا جی کا ہی گانا گاؤں گی
0: جی.

0: یہ ہے جنید امان جی نے اس کو پیش کیا تھا اسکرین کے اوپر. کیا بات ہے, کیا کہنا چاہیں گی دو ورڈز ہمارے لسنرز کے لیے؟
1: تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ کیلگری, کہ ہمارا یہ شو جو ہے وہ مطلب سب نے بہت ایڈمائر کیا ہے. ایوری ون از یو نو ایون ان دی ٹیم ایوری ون ہیز ورکڈ سو مچ ہارڈ. ہمارا شو سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اینڈ آئی پرومس دیٹ وی وونٹ ڈس اپوائنٹ اینی ون. Calgary is going to witness the greatest singing and performance.
2: آپ کو نکیتا کی آواز کیسی لگی؟
0: سر میں پہلے ذرا ان سے بات کر لوں پھر میں اس پہ آتا ہوں. راکھی جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
3: اگین تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار دس اوور ویلمنگ ریسپانس. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی سولڈ آؤٹ ہو جائے گا. مجھے ابھی بھی سچ میں ابھی بھی فونس آ رہے ہیں ٹکٹ کے لیے. آج صبح بھی کچھ فونس آئے ہیں, مجھے ان کو نہ بولنا پڑا. آئی ایم سوری اگین جن کو مجھے نہ بولنا پڑا, لیکن آئی پرومس سیم ایز نکیتا, ہم جلدی ایک اور شو لائیں گے اور ان کو پرائیورٹی دی جائے گی.
0: کیا بات.
3: اور یہ شو بالکل نان پروفٹ ہے, اس میں ہمارا کوئی اسپانسر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وی آر لٹرلی کاسٹ ٹو کاسٹ, وی آر پیئنگ دا آرٹسٹ اینڈ دا فوڈ اینڈ دا ہال, دیٹ از دا اونلی کاسٹ وی آر کورنگ اینڈ وی آر ناٹ میکنگ اینی پروفٹ آؤٹ آف اٹ. And just because we want to show our pure dedication to our dearest Akshay ji, that's all.
0: کیا بات ہے. اور وی آر سو پراؤڈ ایز اے ریڈیو سرسنگم ٹو بی میڈیا پارٹنرز فار دس امیزنگ امیزنگ شو. اور میں کریم جی کی بات پہ آتا ہوں سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں یہی بول سکتا ہوں کہ کیا بات ہے. کوئی ورڈز اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے.
2: یہی گزارش ہے کہ نکیتا کو آپ سنیں اور پلیز اس کو وہ اس جگہ پہ لے آئے جس جگہ پہ نکیتا ڈیزرو کرتی ہے. شی از این انٹرنیشنل آرٹسٹ.
0: بالکل. اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ میں پھر وہ نہیں بولوں گا کہ پروموٹ, لیکن جب بھی آپ آنا چاہیں نکیتا جی ہمارا شو آپ کے لیے ہے. آپ آئیں, آپ شرکت کریں اور اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں تاکہ ہم اور لوگوں سے آپ کو جوڑ سکیں. سو دوستو آپ سن رہے ہیں ریڈیو سرسنگم اونلی آن 94.7 ایف ایم پر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جائیے کہیں نہیں, سنتے رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
4: سونے گھر دی نشانی ہوندی ہے شاندار فلورنگ, جتھے قدم رکھدیا ہی تہاڈے مہمان فلورنگ کمپنی دا پتا پوچھن لگ جان. تے او پتا ہے کیلگری کارپیٹ امپائر, جتھے تسی لے سکدے ہو اپنی پسند دی فلورنگ دا سامان. فلورنگ گھر دا ہووے یا ہووے کمرشل, نواں لگوانا ہووے یا ہووے رینوویشن دا پلان, کارپیٹ, ہارڈ ووڈ, لیمینیٹ, ٹائل تے ہور شاندار فلورنگ دے ڈیزائناں نال بھریا ہے انہاں دا شو روم. اج ہی انہاں دے شو روم تے پہنچو, 2935 19th Street نارتھ ایسٹ کیلگری, کیلگری کارپیٹ امپائر. فون نمبر 403-510-1515, 2935 19th Street نارتھ ایسٹ کیلگری.
5: ہائی کوالٹی والیاں فوٹو چاہیدیاں نے تاں پھر پکسل فوٹو سٹوڈیو تے بھروسہ کر لو. کسے بھی عمر دیاں دو پاسپورٹ فوٹو صرف $7 وچ تہاڈے کاروبار جاں سوشل میڈیا پروفائل لئی پروفیشنل ہیڈ شاٹ, سندر فیملی فوٹو جو سدا لئی یادگار بن جاوے. ساڈے تجربے کار فوٹوگرافر لیٹسٹ اکوپمنٹ ورتدے ہن تاں جو تہاڈیاں فوٹواں بالکل پرفیکٹ آن. اے سب کچھ بالکل واجب پرائس تے. پاسپورٹ تو لے کے ہیڈ شاٹ اتے پروار پورٹریٹ تک اسی سب کچھ کرتے ہاں. پکسل فوٹو سٹوڈیو تے بھروسہ کرو. تہاڈی فوٹوگرافی دی ہر لوڑ لئی کال کرو 403-947-0060, 403-947-0060 جاں آؤ یونٹ 530-669 سوانا بولیورڈ نارتھ ایسٹ کیلگری. پکسل فوٹو سٹوڈیو زندگی دے پلاں نوں قید کردے ہوئے ایک فوٹو ایک وار.
6: گروسری خریدنے لئی ہمیشہ یاد رکھو کیلگری دا مشہور سانجا پنجاب.